0: బిజినెస్ ముచ్చట్లు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 లో ప్రసారమవుతున్న బిజినెస్ ముచ్చట్లు కార్యక్రమంలో మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే 9441811197 లేదా 9670494944 కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. ట్యూన్ చేసుకోండి బిజినెస్ ముచ్చట్లు మీ ఎఫ్ఎం 102.8 లో ప్రతి బుధవారం బిజినెస్ ముచ్చట్లు.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
2: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మే శబానా బేగం. وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں قائد بنانے کے لیے صنعتوں کی زیادہ شمولیت کی اپیل کی ہے. سرکردہ عالمی سی ای اوز نے سیمی کنڈکٹر گول میز کے دوران بھارت کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا. مرکزی کابینہ نے ای پی ایف او کے تحت کم از کم اجرت کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کرنے کو منظوری دی ہے. اس فیصلے سے مزید 51 لاکھ ملازمین کو فائدہ ہوگا. حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. نئی دلی نے سعودی عرب میں مکہ کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے. چھتیس گڑھ کے جگدل پور کی خصوصی این آئی اے عدالت نے بستر ضلع کے سال 2013 جھیرام وادی ماؤ نواز حملے میں قصوروار قرار دیے گئے 10 ملزمین کو سزائے موت سنائی ہے. اور آزمودہ کار کنڑ اداکار انند ناگ کو سال 2024 کے پروقار دادا صاحب پھالکے نام سے نوازا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کا ٹیکنالوجی کا مستقبل تشکیل دینے کے لیے حکومت اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے درمیان قریبی اشتراک کی اہمیت پر زور دیا ہے. آج نئی دلی میں سرکردہ سی ای اوز کے ساتھ سیمی کنڈکٹر گول میز کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے مہارت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کو اپنانے کی بھارت کی مضبوط بنیاد کو نمایاں کیا اور مصنوعی ذہانت اے آئی اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی